0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfi borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñuy yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

ci mboolem lu yàlla bind. Ñi ko nangu jariñoo ko adduna ak àlaxira mooy jullit ñi, ñi ko nangu wutit mooy yërmane la ci ñoom. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ku déglu li ñu wax ci moom ci ay jaar-jaaram ak doxalinam danañ gis ci moom yërmane joo xam ne da koo ëmbaloon ñépp, yërëm ndaw ñi, yërëm mag ñi, yërëm góor ñi, yërëm jigéen ñi, yërëm ñi néew doole ñépp, ba ci yërëm bàyyi may. Gis nañ ci am jàngaleem li mu wax ci ku xett li bàyyi ma bu sonn ak ku ko sonal tëkku yam ca tëkkoo, loolu lépp yërmande ji mu ëmbal xeet mbindeef yépp la. Kon loolu war nañ koy jàng ci ak dundam. Moo doon wax ne ñi nga xam ne dañuy yërëm jaami yàlla yi suñu borom dana leen yërëm. Arrahimuna yarhamuhumur rahman, ñi nga xam ne dañuy yërëme yàlla bi borom yërmande dana leen yërëm. Moo tax mu ne irhamu man fil ardi yarhamkum man fi sama, na ngeen yërëm jaami yàlla yi ci suuf suñu borom mi ci kaw asamaan dana leen yërëm. Kon war nañoo fàttaliku yërmande jooju, gën a yokk yërmande juñ amoon ci suñuy waajur, suñuy njaboot, suñuy dëkkandoo, ñi nga xam ne suñu borom daf leen a def ñu néew doole, ñu gën a yaatal suñu yërmande ci ñoom. Bokk na ci li ñu war a jànge ci dundug yonte bi alayhi salatu wasalaam mooy jikkoom yu rafet yi nga xam ne ci la ko suñu borom subhanahu wa taala tagge, ma ne ko wa innaka la ala khuluqin azim. Mu waxoon ne li ko tax a jug mooy mott li jikko yu rafet. Jikko yooyu kon lu maddi nafar la, lu maddi bàyyi xel la. Sayyidatuna Aisha radiallahu taala anha bañ ko laajee jikko yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam dane rek xool leen alquran. Jikko yu rafet yi ci nekk yépp yonente bi alayhi salatu wasalaam jikko woon na ko, kaana xuluquhu alquran. Moo tax sëriñ bi waxoon ko ne wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu qattu lam yura wa lan yura fi shiami. Kooku kon moo matoon ay jikko, jikko yooyu kon buñ jógee ci gàmmu gi nafar ko, war nañ koo fexe bam yeesal ko ci suñu dund, gën a góorgóorlu ci gën a dëggu, gën a wóor, gën a mën a jéggale, gën a mën a toroxlu, gën a am kersa, gën a mën a tabe, gën a mën a matal kóllëre, gën a rafetal suñ diggante ak suñuy dëkkandoo. Loolu lépp ci jikko yonente bi alayhi salatu wasalaam la woon. Mu bokk ci li nga xam ne it war nañ koo royee ci dundu yonent bi alayhi salatu wasalaam mooy nim doon jàngalee. Mu doon koo xam ne suñu borom a ko xamaloon boppam, duy ko ba mu fees a xam-xam ngir mu jàngale xam-xam boobee. Mu daan wax ne innama buistu muallima, yàlla dama yónni ngir may jàngale. Ca lii suñu borom jëkk a wàcce ci moom mooy iqra bismi rabbika alladhi xalaq. Loolu day tegtale ne kon lam jiital la suñ borom jiital ci moom mooy xamal ko ba noppi, jàngal ko ba noppi, waaye digal ko muy jàngale. Mu daan kuy yar, yar ñim àndal ci ay waxam, ci ay doxalinam, ci ay melokaanam. Daan leen sellal di defar seen bakkan, di leen gindi, di leen awale ci yoon wu leen di taxa texe àdduna ak àlaxira. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي الضلال المبين. كون تخواي بوبو nga xamne mom la yonte bi alayhi salatu wassalam amone ci ti jangale ak di yare di defar doomu adama yi. Lolu luñu wara bayyi xel la, gëna fonku yar jaboot yi, gën a fonku jàngal leen ñu boole, jàngal leen ñuy xam, ñu yar leen ci def lu baax. Yonente bi alayhi salatu wasalaam daawul jàngale ay atte rek yam ci, waaye da daan defar ay jikko, da daan defar ay xol, sellal xol yi.

loolu lu ñu war a jàngee ci yonte bi alayhi salaatu wa salaam la, ndax loolu Serigne Touba radiallahu anhu donn na ko ci ba dundam gépp ci defar doomu aadama yi la ko jeexal. Mu bokk ci li ñu war a gën a tëyee jànge ko ci dundug yonte bi alayhi salaatu wa salaam ak jaar-jaaram mooy mën a muñ ak sax ci dëgg lu ci mën a fekk ci ab coono. Ku ne xam na ne yonte bi alayhi salaatu wa salaam ci wooteb l'islaam jànkonte na ci lu nekk, dund na ci lu nekk. Lor waa Quraysh lor nañ ko, gaw nañ ko, faat nañ ay jegeel ñaaleem, ay jullit yoo xam ne yuy doog a dugg ci l'islaam, ñu doon mettital leen, buggal leen, waaye taxul lam doon woote mu wàcc yoon lum néew néew. Dafa sax dakk rek ci dëgg gi nga xam ne moom la doon woote, musu cee masla. Génne nañ ko, sànni koy doj lu ne, jaar na ca mu muñ ko muñ ko rafet, ba tey l'islaam tasaaroo ci àdduna bi. Kon sax ci dëgg ak mën a muñ ca dëgg googee luñ mën a lu mat a jàngee ci yonte bi alayhi salaatu wa salaam. Suñ borom dañoo digal nañu na ngeen di muñ ni nga xam ne noonu la ulul azmi daan muñe ci yonte bi alayhi salaatu wa salaam, bokk ci ulul azmi na rasul. Kon waxtu nekk lañu war a gën a aajowoo melokaan woowu, waaye rawatina buñ nekkee ci jamono yu jafe-jafe dafa laaj muñ, muñ ci jaamu yàlla, muñ ci sàkku xam-xam, muñ ci lépp loo xam ne rek lu baax la. Boo ci nekkee boo muñut rek mën nga caa wàcc. Waaye ñuy war a roy yonte bi alayhi salaatu wa salaam ci ni mu jiite woon yërëm ñim jiite, fa bi ma rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazan ghaliza qalbi lam faddu min hawlik. Kon ku wàcce boppam la woon ak ni ko yàlla yëkkatee woon mu am yërmande, ëmbal ñëpp yërmande, waaye nooy nepp di wàcce boppam, di nemmi ku ñim jaboote, di leen toppatoo, di leen déglu, di diisoog ñoom, di leen massaw nekkee ci ay métit ak coono, di leen fajal seeni aajo, ñi néew doole mu leen di dëgëral, di yittewu ñàkk ak miskiin yi, di dimbale képp koo xam ne daa am aajo, daan digle ñuy dimbale borom aajo, daan wax ne yàlla day dimbale jaam bi feeg jaam bi mi ngi dimbale morom jaamam. Wallahu fi auni al abdi ma daama al abdu fi auni akhih. Kon nañu bàyyi xel njàngale moomu nga xam ne moom la yonte bi alayhi salaatu wa salaam jàngale ci aw doxalinam, jàngale ko ci ay waxam. Di jariñ bi ndéef yi daan wax ne ki yàlla gën a sopp mooy ki ëppal njariñ njabootam gi ca jaam yàlla yi ñooy njabootug yàlla rek. Kon loolu dañ ko war a royee ci yonte bi salaatu wa salaam. Kenn ku nekk ña nga jiite nga am ci ñoom yërmande, moo xam sa njabootu biir kër la, moo xam ñooy jàngal la, moo xam ñu lay liggéeyal la, moo xam ñëpp ñoo jiite rek nga am ci ñoom yërmande, di yettewoo seeni wir, di leen bàyyi xel. Waaye bokk na ci li ñu war a jànge ci yonte bi alayhi salaatu wa salaam mooy nim doon boolee jullit ñi. Buñ lépp loo xam ne luy boole jullit ñi la dañ cee war a góorgóorlu, ba ni yàlla yónnee woon yonte bi mu fekk xeet wi tasaaroo, mu fekk nit ñi tasaaroo, mu boole leen bañ nekk wenn say, loolee nañ ko ca roy. Wazkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mbokkoo googu nga xam ne moom la yonente bi jàngale ba mu demee Madina, nim jële diggante ansaar yi ak muhaajirin yi def leen ay mbokk, noonu la boolee jullit yépp, wax ne jullit yépp mbokk gëm yàlla mooy buum gi leen boole, ñu doon ay mbokk war a nekk benn. Kon war nañoo xir ci moytu lépp luy tàqale jullit ñi ci suñuy làmmiñ wala suñuy jëf, moo xam wax la
ak lepp lo xamne dana indi ab xëccoo ak xolo ak wérante luy tassare julli ni ñu jëm ko moytu ngir royé ko yoonte bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne dañu digal ñu benno moyt di ñu moytandiku lo ñuy takaliko kon lolu ci ñu wara jëlé ci dundu yoonte bi alayhi salatu wassalam muy bindu yu bare bare bare yo xamne kenn mënu ko jéxal waye day laaj rek ñu fatali ci yenn yi nga xamne kon man dana ma tub yobbal waye netali gi ñu doon netali dundu yoonte bi alayhi salatu wassalam ak jikoom ak melokanam ci gamu gi lolou rep ngir ñu tewlu ko la ngir ñu dundu ko la ngir ñu fatali ko la ngir ñu nafarat ko la ngir ñu gëna soppi suñu dundu mu gëna jëm ci niko yalla bëgge ñu gëna jaar ci yoon yi nga xamne ci lañu serigne touba radhiyallahu anhu jaarale bëgg yoonte bi di ko roy di top sunnam nek ben ñu ñaan suñu borom mu boleñ ci soppé yoonte bi nga xamne dañuy roy sunnam dañuy top sunnam dañuy jaar ci mboram koy ñaan mu nangul ñu suñu gamu suñu ñaan suñu jaamu yalla yépp waye diko ñaan mu samal ñu suñu kilifa gi cheikh mahamoud muntaka te yagal ko fi lol te yok ku wër ba mu agalé ay nalam ñu andoko ak mom mu def ci rew mi jam def ko ci rew wi julli yépp yebotu muhammad yépp yalla yalla sambu len te ar len te musal len ci seen non wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bokki julliti gëna bu ñu sante suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ngi bal haq ñepp tay balu haq ñepp yalla ñu yalla bo jëgël di denk suñu bop ak labiré képp ku nang ku ko denk ba ku ko labiré suñu pass pass ak suñu wax ak suñu jëf yëpp ñu tek ko ci taqwallah bu ñu koy wuy jël ñu fekk doon deug deug julit di ndokkel julit yi yëpp ci xew xew bu mag bi ñu bayiko luñ ca def mu neew mu bar yalla ko yalla nam xew xew bu ñuy sentu nak sa bu ñewé ba jall way sina ca mëna fatalik lu bari rawati ca nak ni jamono mom taxawut ma ngay def ku gis wèr yi nim gaawé ak bisi lu ci nek mu melne dañ koy taxañ lolou kum waru dara do ko war ana ki ci waru nu mi def moy ko xamne day fess yi lu ko rawon daw baren rek fess ku ne da baxal bala dewena del ci wat te ñaan fekk te ku nek di régler bopam bala ñu koy taaj di ko régler bokk yi xew xew bobu di gam gi bi muy jup nenañ lu jar wuy ji la li feek dañu tambalé ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam yam ci mom kat ak dafa ak jafé dabi wat kenn ku nek fam wowon nit ñi ñu fekk ko fa bu len sañé wo man na len fa wo wat de ñu ñëwaat fa waye ndax kenn ku ci nek fam togon lay tok baat togé wat nam togé won yor lam yoron do xalaté nam no xalaté dang ko togé ndax man na dëll ci wat kenn tane wu ci kenn man nga fa dajal wat ñu ñu dajé wat man nga fa won ñu dajé wat fa waye kenn ku ci nek togé nam togé won ñu ñëw ñepp ñëw wat ku ne doon xalaat nam doon xalaaté fam togo lool du su amam motax waxtu lu mata bal xel té suñu borom néna won guddé beccëk ni muy démé ka dik ku ci xalaatu dara mom amut kat jël sa jox lek jël sa jox nam ndax gis nañ né buñu sentu wër sangam dañ koy wonanté mu tuti lool ba yagg kenn dutu ko won sama xaw ku amé gëd mom kenn dutu ko won day tol nam la tol waye nu mu japp day wañi ko wat di wañi ko wat ba jeex attaque noni la yalla bindé lim bindé lepp li ci dund ak di dox li dama ko dig ak yi nga xamné dañuy dund waye ñanga tok fañ tok lu dund doj yi kasse nonu la goné ko ndaw bu sëga ñew di mel lu goné neew neew doole buñ ko ko joxé man na ko yor ñaar waye légui tay sax ndayru baam dañ ko mat bëgg japp yobbu ko fuñ ko bëgg yobbu mu tëdel ci waye bala soti waat di laaja ndax ak naam reer na wax dong mo koy wutale ak ban doole abli kesse kum bok jot na sekk ñu laap bakkan bi am na ñu wax ngalaap ni ñi def daaba jo xay dong ko bëgg yëpp fa def dara ci gimming nga bo bëgge mu jëm reer nga xëc ko mu jëm reer jor bo bëgge mu jëm ci am nga xëc mu jëm tax moy bo bëgge mu taxaw nga xëc ko bo le ci lañ cay wax jot na sekk ñu def ko bakkan yi bañ ko boyal fu ko neex jëm lu ko neex lek lu ko neex la naam ndax kat bakkan bobu ñu andal ci ëlëk ki ci biir ci lañ ñëw réglé té ëlëk ku ñu nara réglé mu yor lu fess kaw suuf ci wuru sa xaalisi du ko fa jëriñ dal ba nañ xamne dañuy dekk bes suñu borom mi wax ci alquran ne ñi nga xamne dañuy fakk jëf suñu borom lay sax ñu wëndal ko amam neena ñoy lepp fi la yam yow yent bi neelen ahad daddi da tub'asunna thumma tunabba'unna bima amiltu waye nañ xamne jëf nañu régler ben par ben lillahi ma fi samawati wa fi al-ard wa in tudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi allah kenn ku nek nak damay régler bopam moy tuubal borom bi subhanahu wa ta'ala ci
ci lu ñëpp ak lu ñëgul suñu digënté kenn ku ci nekk lam toñoo nit ki mu dem ne ko baal ma wax naa la wala jël naa sa alal su fekkee ñun ku sëqalu nekkatuñ fi yàlla jàngal na sëñ bi bind ne ko nañ ni muy def mooy day seeti ñaa nga xam ne yoon sa doo woon alalam ci ndox suñ fi nekkul nag gisuñ kenn mu fas yéene futtiku nag bis bu ñëw fees dell ak lu baax ba mu ëllëgee si ko waa gi taxawee na ko fay ma mu am tuuti lañ ko jox nañ xam ne yàlla du jaawale defi kenn ak moroom fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara fa man yaamal mithqaala darratin charran yara darra nee nañ mooy fepp sal goof kon boobu nañ xam ne ëllëg gën naa jege daaw daaw ëllëg jee ñu jëm ñu dañu dekkal dañu laaj dañu regle moo gën a jege fu ndax daaw dem na fi gën soit te lee jéego bu sëkk gën koo jege moo tax woote ak wuy ci ak woote lu ci nekk mata seet léeg-léeg nit woo aw nit ba ñëw sa xam lu mu leen tuddee am na gone ku ko daa foyee day yuux ca fiñ ci ma mag ñëpp daw dikk noonu mu ne ndox suufa ko laal wax dëgg yàlla jar na woote ndax ku ci ne seet pexe waaye saa bu ñëwee ba mag ñi def lañ mën a def mu ne daa leen doon naax bis nag jaan matt ko dëgg-dëgg ba mu gis ko gis na wate bi ba ñi ñëw gis nañ fa mu jaar waaye daa am ñoo xam dañu leen loolu jëraluñu leen jóg ñoom ndax da leen di nar a nax rek ba ñuy xam ne wax na dëgg nag fekk bëy bëy na mus moo tax bis ba ñuy dekk ñu dañu regle yàlla bi jëfale du jaawale jëfi kenn ak morom ma moo tax ñëpp war nañu ñaan suñu borom càggante guñ mënoon nekk yàlla nañu dimbale ñu gaaw caa génn waaye ngëlëmte ak luy niroog xel mu mëtul si bisal war nañ koy ñaan mu di nga tàggal ñoom ba bu ñuy def wala ñuy wax mu xaw a nitee bokk tuuti yàlla bis bu sëkk yàlla nañu defal tey gën suñ tim waaye di ñaane saa su nekk suñ ëllëg di gën suñ tam ndax kat tooñ lu yomb la tooñ ak a yomb léeg-léeg nga fekk fi ñu tooñe nit boo ne ca pot ca nga soo ne waay waxal waay kenn ëppalatul ci waxuma la nga toog ba mu jeexal takk ba wax la mu bëgg a wax lépp soo nekk la jee ak sa nëtri juul lépp ca nga te bis ba ñuy daje yàlla nga ne kenn du ko wàllaay yawma yajmaau llahu rusula rusul yooyu yépp ku ci nekk daa am ñu mu ko yónnee woon ci ñoom ba ci sayidna muhammad mu yónne ko ci ñëpp soo leen lu ngeen xam ñu ne ko fi mu nii kay kenn xamul dara yow mi yaa xam lépp yaa xam démb yaa xam te yaa xam ëllëg am na si kenn ku mu jàkkaar lool tudd awtëram ne ko ndax yaa waxoon nit ñi lii ak laa wa id qala allahu ya isa ibn maryam anta qulta linnaasi ittakhizuuni wa ummi ilaahayn min duunillah qala subhanak ndax yaa ne woon nit ñi lañ daan wax ak a waxaat yaa leen ko wax mu ne mukk ci àdduna ci sama digg ak yow man kay lan ma leen wax loo woon laa wax lan ma wax loo woon si ñoom laa wax yam ca ku yokk moo yokk ku wàññi moo wàññi teew xam nga lépp ndax yaa nga fa woon loolu nag yàlla dana fa layoo ak képp koo xam ne dangaa jaboote lañ lay waxal lépp su fekkee yaa ngi dund luñ la waxal te du noona weddil soo weddiw da nga caa ànd te ëllëg suñu borom ne ci alquran bis boobee nit da dankal-dankali wuti aljanna ñëpp ñee ko gaayi na yàlla keena bu demee moom saa suñu fàttali képp ku jaboote war nga koy bal xel bu baax yàlla la kee bu demee fee muy jëm bàyyi ñu fii danañu tax lu tax lu ñu dugg mooñu ci dugal
dara wax ñu diko deugul muy def ñu diko muy def ñu diko deugul mu ne aha kay kon na wañiku ñi yek seen ak ci mom te bokku ñepp kuñ tef limu doy te su boba taf li dañuy yor duñ ko doye dara daf ñi diisam rek yan yal mu se ci lab ci tef di ti jambur yi ya ta fekk lo war nako bu baax ci gubir ak tal ak nang ci pass pass ci wax ak ci def يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين العالمين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بك جلدي نعود سنة سنة برام بور بيتف أدنى موتو على الآخرة ومجاك دوام آدم خل غير موي راني بدو فك لوي جاخ موتو جندي لوي دس تموي أدنى أك الآخرة ñoo ngi julli di selmal ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ñu digaloon ñun ñu gëm yalla mu jappi aduna ni ko doon dox ba son rombu ker bu sedd jappu di nopp koku war na xamne ker ga taxu ko jog bokk julli ma ngi denk sama bop ragal yalla te di len ko denk waye di len denk ñu baña melni ñu borom di wax ci alquran ne dañoo tan dunduk aduna ci dunduk alakhirah alakhirah mi gën tay dess ba faw ñoñe ñoy ñi japp ne amna jëf ju mëna wécc julli juroom ci kaw suuf ñoñe ñoy ñi nga xamne wërseuk jaral na leen yéxé julli wala sax baña julli ta xamuñu ne wërseuk mi ngi ci loxoy ki diglé julli ñoñu ñoy ñi nga xamne ñu mëna am wërseuk baax muy ci ger wala riba wala wax lu dul dëgg wala sacc wala lañuy jaay ñu rax ci lu ñu bokul lepp lu yok seen wërseuk jaral na leen ko donte dafay jur merum yalla sunu borom seen yonne ko ci ñooñu ñoy ñi nga xamne dañu sank seen waxtu ci neen do leen fekk mukk ñu jang alquran wala ñu nafil ñi kay wut alal fuñu tollu ñi xati garam placer di jéxal seen waxtu ci neen ñooñu ñoy ñi nga xamne dañu sak ngeureumal bindeef sak na ngeureumal ki leen bind ta bare na ci ngeureumal bindeef bi ngeureum yo xamne ak sanjal fa sunu borom yow do baaduma aduna mi la tax di faggu fo tollu fi nga koy bayyi te lo fi jëf dinañ la ko isaab bis penc aduna amut lu la fi toppe so fi jóge lu perkal bañu lay sang bañu lay sang suñu lay yor ci bammel su kéro ge ga tambu dundu alaxere mi nga sagare won te mom amul fu yam commerce ben rek mo ci am bénéfice te moy jaay aduna jënd ko alaxere comme ni ko sahaba yi ridwanullahi dafé won ak ñu bax ñu topon ci ñoom ku melni Omar ibn Abdulaziz radiyallahu anhu ba mu jité julit ni dafa waron gannaaw aduna ak daraja ya ak ciol mu rafet ak alal ja ak dekk way yu rafet ya mu jënde ko toroxlu ak ragal borom ashabul uqdud alquran tud na leen ñoomit dañoo jaayen yalla seen bakkan mu fay leen taxay bu mag salikal fawsul kabir la borom bi wax ci suratul durud bokki fatali ko dé ak bammel dina tax banexu aduna la yakal sa dig ak sa borom li ngay jëf del wet leg leg ci waxtaan ak sa bop ba xam suñu la tege ci koosu bammel di nga bëgg ñu sérel lako wala deet jëpp jëf joy bañ ñu sérel lako suñu la tege ci koosu bammel bayiko ta tuk ko baxu ta xam nga ne kenn bëggul ñu tek ci koosu bammel diko waja yor ci biir bammel ba ñu dina sérel na mu suñu not mu tey ci jakka ji wala da daan jëw wala ku reeyoon wala ko manona xébat wala daawul genn asaka ci alalam wala daawul timbiri ñamu tane wala alalam jimu fi bay ba mu koy sak lu aram ak lu dagan la yamare won kenn bëggu ñu sédel ko li ko do lu tang di ko def te suñu la sédéré lu wuté ak la waru ñu fitam bay li xel sa borom bay li xel sa borom mi ñu lay bayel suñu noppé ci ba wal da gannaaw mom neena lo mësa jëf xamnako te faté wu ko te dina la ko xéba te do la ko xéba ragalal yalla sa borom da do aduna nak bokk yi firiwul bayyi aduna complètement wal ko gannaaw waye aduna dang koy teye ci say loxo te bañ ko teye ci sa xol sanni li nga teye ci say loxo mo gëna yom sanni li nga teye ci sa loxo te ku teye aduna gis na ñoo ko bëgga takkari ko mom mu teul so yitte wo li yewelal ci aduna ba degg ndigalul sa borom bayyi la nga don def te dem wuy ndigalul sa borom borom xel muy jarino xalam du jaay lu dul jeex diko jënde lu jeex du jaay tedd nga diko jënde toroxtaal du jaay xéewal yu dul jeex diko jënde balé bu gatt baye xel ci sa dund gi xamal leg mu jeex sa noy yi ngay noy ak lim la noy ko noy mu wañe ko su jeexé nga faatu soy commerce ta baña perte andal ak sa borom doy sédelé te bëgg ñepp jotta seen tier jox ko yalla soko defé am bénéfice to do perte borom bi neena ñi jaay seen alaxar jënd ko seen aduna nañu xamne mbugal mo du woyef ci ñoom mukk te so la gée tayit kenn du leen dimbali
ñi jaay seen alaxara jënd ko seen adduna, borom bi neena ñooñu uulaay ko fi dalaali bayit ñu ngi ci réer bu sori, ndax dañoo réer ba noppi di réereel ñeneen. Am na ca sax ñoo xam ne xam nañu la ñuy def, waaye dañoo tànn bànneex bu teew muy adduna ci xéewal yi sax muy alaxara, ba duñu wax dëggu borom bi. Mooy ñi nga xam ne xeeb nañu cërub lislaam bay boof ci buntu kër yi buur yi adduna yi, te cërub lislaam dafay yokk bët bu set, waaye cërub adduna bët bu set dafay wàññeeku. Alimaamu Malik radiallahu anhu baaroon al rasid yónne ci moom ngir di sàkk mu ñëw jàng ca moom jàngal ko téeréem bu siiw boobu di almuwat. Alimaamu Malik radiallahu anhu dam ko wax ne ko xam-xam des koy fekk, waaye xam-xam du fekk kenn. Te bokk yaaroon al rasid ku yaatu woon nguur la, taamul kattan te barile woon lool sax. Waaye ba Harun al-Rashid ñëwee ci Imaam Malik radiallahu anhu daf ko dénk fàttaliko ne ko dudul nguuru sunu borom bi mi ngi ci ron suufu nguuram bi. Mu fàttaliko mu jug doomu aadama ne ko doomu aadama yépp ci doyat la ñu mujj, te mooy ko sukuraat sonk ak génn ruu ci yaram nga doyat. Mu fàttaliko bëggalum bàmmeel ak fitna bis penc ak hisaab, mu digal ko mu sàmmonteeg maanu ci ñu néew doole yi, te mu wet borom xam-xam yi. Mu fàttaliko wax Seydina Mohamed salaahu alayhi wa sallam nee na sunu borom nee na yërëm leen ñi ci suuf ki ci kaw yërëm leen. Bokk yi wax ju mel nii la ñuy yaakaar di ko séntu ci kilifa diine su ko buurub diine seet seen. Mu fàttaliko yàlla sunu borom te fàttaliko mu sàmmonteeg ak nit ñi rawatina ñi amul kàddu te néew doole te bokk ci réew mi. Dëgg la yeyoo nañu ñu teral leen, ndax teral gan sund la, waaye wax leen dëgg moo leen di dimbali, ndax buurub adduna beew daf koy yomb. Rawatina su dee ndaw nañu leen di fàttali yitte nit ñi te bañ leen ëmbal kersa, ndax yi ñu ëndaale di leen ko jox. Yi ci dañu xam ne ñoom amuñu jenn yitte ñoom kilifay diine yi ñu faju wóor, ndax ñoom buure adduna yi ki faloogut falu moo yitteem, ki falu yàgg fa moo yitteem. Jaral na leen wor seeni xariti démb, jaral na leen jaay seen gor, jaral na leen yàq alali réew. Ku mel nii su dajewut ak kilifa diine bu koy wax dëgg, mu lor nit ñi ci mbewte. Te sàmm réew mi nag bokk yi suñ dee waxante dëgg rek kilifay diine yi ñoo ci ëpp cër, ndax ñoo jaboote ñëpp. Am réew su dafa million ngi doomu aadama di diglu, soo wootee ñu wuy si, soo diglee ñu jëf di la jox balaa nga leen a laaj, di wuyoo saw sant ku am loolu cim réew waree suwaa dogal loo ëndu. Ñoom ñooy ñu war a dox diggante nit ñi ak buuri adduna yi, bañu sàmm ak nit ñi. Réew mi ñett nit ñoo dajal, ñaar ñi am na kilifa bu ñu def kilifa ci kilifay réew mi yu diine yi. Te bokk yi ndaw lu xëy nekk buur te mosul a jaar ci nguur, mbewteg nguur daf koy yomb, ndax dellu nekk baaroo la ñu di ko yilif dafay métt ci moom. Dëgg la kilifay diine yaa ngi wax ak ñoom ci màggal yi ak gàmm yi, waaye nañu dimbali kàddu yi gën a dëgër te gën a kawe ba ñëpp di ko dégg. Ndax ñoom kilifay diine yi waruñoo am soxla jëm ci ñoom buuri adduna yi, ndax seeni soxlaa ngi faju ci lu dul ñoom. Te suñu doxul diggante nit ñi ak buur yi, buur yi dinañu bew ci kaw nit ñi, dolli ci yàq alali réew mi ci mbewte. Ndax nguur dafay muurum xel. Sayyiduna Moussa ak Sayyiduna Harun alayhim assalaam ba leen borom bi yónnee ca Firaun dañ ko daa noonu de ragal nañu lool sax dem ca moom mu ëppal jëme ci noonu, wala mu bew ci sunu kaw. Innana naxaf ay yafruta alayna aw ay yatqe. Borom bi ne leen laa taxaafa, bu leen ragal, dem leen, maa ngi ànd ak yéen te maa ngi dégg di gis buurub adduna faw mu jàmmaar loo kilifa diine, wala kilifay diine yu xemmemul adduna. Sudul loolu duñu sàmm ak nit ñi. Ah, bokkoon na nag ci ndénkaani Serigne Touba yi nag bu ñu jëndee adduna alaxira, nee na ko ko def di ko ko def ci su yemal xeer. Digaloon noonu itam ñu wattandiko bokk ak buuri adduna yi teraange yi ci seen loxo, ndax nee na ku ko bokk ak ñoom bokk ak ñoom seen cër su ëllëgee. Loolu nag ndigalu Serigne Touba la, nañ ci bàyyi xel bu baax. Maa ngi jégalu ñëpp yàlla bu nu yàlla nattoo suñu xemeen teef di adduna ba ñuy sàgg na sunu alaxira yaxu loolu yi wala.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بوك جولي جي واخنا ن ابو بكر الصديق رضي الله عنه نانا كيب كو خامني ديباسي ن اب درم كي دوندال غاني ادنا يونتبي عليه الصلاه والسلام bu ëllëgé yaag mom yéne and tabbi aljana waxna na Umar ibn al-Khattab neena képp ko xamné magal nga juddi yonnate bi alayhi salatu wa salam mel nga né ku dundal l'islam Usman ibn al-Affan neena képp ko dépassé ab dërëm ci mawlid ta moy gané aduna yonnate bi alayhi salatu wa salam mel nga né ku téwé xéxu badar ak hunayni Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhan yana kep ko magal gane aduna yonnate bi alayhi salatu wassalam lola tay neena do genn aduna muk ludun nga andak ak ngam yalla tay da nga tabbi aljana ta ken dula hisab jele nan ci hasanul basri radiyallahu anhu mone suma amon lu tolle doj wani wa uhud doj wu reey la wu nek makkah ci alal ak wuruf wala ci alal dana ko dépassé ci gane aduna yonnate bi alayhi salatu wassalam jele nañ ci junaydu al-baghda mune kep ku téwé fone magale yonnate bi alayhi salatu wassalam sunu borom dana yëkëti darajam tay dana taxé ci ak ngëm jele nañ ci mahruful karhi mune yalla sunu borom selal ruham mune kep ku paraparé aw ñam jox ko ñi dundal ko digënate bi alayhi salatu wassalam dajale ay nit talal leen ay lamp ñu sollu yes gëttu gëttu gu neex te dar du magal seenu yonante ñoñu su ëllëgé sun borom dana leen dekkal ñu bokku ci firqa bu ñëkk ba ta moy gureel bu ñëkk ba ta moy yonante yi tay dana ko yëkëti ci daraja ju kawé amna ko ni wax imam fakhruddin neena amut ben jëm bo xamne magal nga guddi yonnate bi alayhi salatu wassalam ci joxe fa aw ñam donte xoram la sax ak loola lu mu tuti tuti ci lu ñuy jëfëndiko ludut sun borom dana feñal ci yow barke ci mepp mbir tayit ñam wowa kep ko xamne xewlu nga ca sun borom dana la jéggal fay bakkar mu ne kep ko xamne magal nga gane aduna yonnate bi alayhi salatu wassalam guddi gan koy magale donte da nga fa am ndox tefli ca la nga don jang ndox moma xol bu ko nan dotu de dotu bo muk bo ba xol li dundu rek kep ku magal gane aduna yonnate bi alayhi salatu wassalam guddi ga nga fa ben ci sa alal mo xam ab deureum la ci sa alal wara aw keuy lu meuna don nga tefli ko ca lola fu jaxaso sa alal fun borom dana ca wacce barke kon nak imam safihi neena kep ku boole nit ñi ci ñu dundal guddi gonante bi nga paraparel leen aw ñam neena koka day jëf na jëf ju rafet tayit lola lamu koy jugeural bu yawmal khiyame dana dekki andak suhadawi ca moy ñi jé ci jihad ak mbolam gaayu baxé tayit loola dana nek sababam ci mutabbi aljana kon nak ñu xamne sunnata bi alayhi salatu wa salam sopp ko tal ak wormal ko doyna fekk lim wax ne kep ko ma sopp su ëllëgé yaag manay bokku tabbi aljana yalla ñu ko sun borom tabaaraku wa ta'ala defal jele nañ ci imam bu mag mune amut ben barab bo xamne wala jakala wala keur ñu difa magal yonnate bi alayhi salatu wassalam ludut malaika yi dañu fa wacc difa julli ca bobé barab tayit barab bobé jibril ak mikael ak israfil asra malaika yu mag yoy yeb dana ñaanal seen borom ñakoy def di julli ci ñom
kon loolu lu am am solo la. Mu ne képp koo xam ne daal amul benn jullit boo xam ne màggal nga yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci barab moo xam kër la wala lu mu mën a doon, lu dul sun borom dana fa dàq mbas, dana fa dàq mépp musiba. Kon nag ñu xam ne màggal gu diggante bi sallallahu alayhi wasallam daal li ca nekk ci ay daraja ak ngëneel kenn mënu koo lim. Kon nag ñu xam ne màggal guddi yonte bi alayhi salaatu wasalaam ak roy ay jikkoom loola moom mënta dellu mukk ci biddaa bu bon. Doonte nag am nañu ko biddaal na biddaa la, ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam defu ko. Waaye buy dellu ci biddaa itam nag biddaa bu rafet dong ci la mën a dellu, waaye du dellu mukk ci biddaa bi nga xam ne mooy biddaa ba nga xam ne képp ku ko def réer nga, te gullu wa kullu dalalatin fi nnaar, képp ku réer ku ëllëgee safara moo lay gindi guddi ko yonte bi alayhi salaatu wasalaam màggal ko mënta dellu mukk ci boobu biddaa. Xam ngeen ne l'islaam am na biddaa bu rafet. Am na ñoo xam ne nag ñoom dañoo bëgg biddaa yépp dàq ko, na biddaa bu mën a doon rek dagalu. Waaye bu boobaa itam nag ñooya des na leen laaj lu bari loo xam ne tey mi ngi am ci l'islaam, loo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam defu ko woon, ca loola manees na koo tudde biddaa, waaye biddaa bu rafet rek ca lay mën a dellu. Xam ngeen ne julli gii ñuy def ci weeru koor muy naafila, benn imaam taxaw ca kanam di jiite nit ñi di ko topp ci julli ga, loola yonente bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi wu ko fi woon. Dem nañ ba jamono yu Seydina Omar ca la loola xew. Seydina Omar bi mu génnee gis nit ñi sàppe ca jumaaja, benn imaam di leen jiite, mu ne ah bi biddaa de rafet na, foofu lañ jëlee na biddaa bu rafet am na. Même sooroon yi ñuy def ci jumaa biddaa la. Yonte bi alayhi salaatu wasalaam jumaam amutoon sooroon. Même minbar bi imaam di taxaw di julli amutoon ci l'islaam. Loolu lépp gannaaw bi lan ko sos. Kon nag bu boobaa daanaka lay doon da ngay fa wax ne lépp biddaa la rek kon. Kon nag fokk ñu xam ne biddaa bu rafet am na, boo xam ne ña koy def doo leen mën a delloo ci wedd yàlla, doo leen mën a yóbbu itam nag ci ne ña ngay def biddaa boo xam ne lam leen di jural ëllëg ak réer la mën a doon boo xam ne bu ëllëgee daf leen di yóbbu ca kaw safaan ga, loolu moom benn xel du ko mën a dong. Yàlla ñu suñ borom tabaraka wa taala dimbali ca gindi ñëpp ca ñu xam leeru yonente bi alayhi salaatu wasalaam, xam na yonente bu alayhi salaatu wasalaam yonente bu toll nii ci mbaax ak ci jikko yu rafet suñ borom roy roy ñu ko, mu andi texe gu mag gii mu andi ak leer gu mag gii ak ñu gii mu andi, kooka fàttaliku ay jikkoom ak di ko warmaal ak di ko màggal, loolu mënta jural nit ci musiba mukk. Yàlla ñu subhanahu wa tabaraka wa taala dimbali ba ñu gën di xam darajaam da koy gën a roy, tey teg suñ tànk ci sunna si nga xam ne moom la andi woon ak l'islaamam bii ba bañu koy fekki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba salayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Yaghfirullahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin.

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon, bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.